0: रोचक चाल तेरा नायर ते सजड़ गए हार गए सेठ गण बालिया लिखना में तरक बहालिया बहालिया तरक बहालिया
1: पौड़ी मन जीव पाए कह लिखना में तरम बहालिया उथे सचे ही सच दिपड़ा चुन वगड़े जजालिया ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਔਰ ਮੁਕਾਲੇ ਤੋ ਜਿਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।